0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فیضان 97.1 ایف ایم.
2: You are listening 97.1 FM.

0: مرایا ریسٹورنٹ کی جانب سے تمام اہل نوٹنگم کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں, بہت بہت مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم.
1: آپ کیسا میوزک سننا چاہتے ہیں؟
2: سالی تو مانی نہیں کبھی تو مانے گی.
1: پاپ,
3: فلمی گانے,

0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فیضان 97.1 FM.
0: ہو گئے.
2: You are listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.